0: tùy thuộc.
1: Được.
0: Tùy thuộc.
1: Tùy thuộc.
0: $312, $312, I
1: send you an alarm. $312, unclear, Balakoving Timber. $312, clear, National Wallet 1.